0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Ok, sommerferien.
6: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
6: Fisketur.
2: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på
6: Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Jeg har like mye godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: plantekoster.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Da er du den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Troen trelast vil at ennå den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Troen trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret 2 ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
3: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
1: 6 personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort. Gudbrandsdalen får skyet vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.

Fate of Ophelia og Taylor Swift I vår frokostsending som på lufta atter en gang. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet som vanlig. Det skal handle om at nettskolen Innlandet utvider tilbudet sitt fra høsten av. Da finnes det 5 ulike programfag til elever fra hele fylket. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter blant annet CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: til Elvebris, kjøp hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så er det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så er det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det er Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River i Låven på Aulestad. Stykket er oversatt av André Bjerke, og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider. Så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller, det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det jo et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da og høre.

Supernatural, Super Serious og R.E.M. i endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det en redningsaksjon i Jotunheimen. Det var 6 personer som ble hentet ut av fjellet. Turfølget på vei mot Glitterheimen da de kom bort fra stien mellom Glitterheim og Russvatten i Vågå. De passerte over et lite vann der is eller snø ga etter, og alle 6 havna i vannet. De fikk satt opp telt og ventet på hjelp, våte og kalde, men uten personskader. Og på grunn av lavt skydekke så måtte mannskap i fra luftambulansen gå den siste timen opp i fjellet for å hente gruppa ned til et ventende redningshelikopter, det melder politiet. Alle 6 ble fløyet til Rustangen og meldt uskadd etter hendelsen i fjellet i går kveld. Du får lokale nyheter etter Nea. Det her Som Say. I will find the timing.

0: Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og projekt Ung I dialogen slår Dovre Ungdomsråd på Stortromma. Neste lørdag så inviterer de ungdom mellom 13 og 20 år fra alle de seks Norddalskommunene til regional ungdomsfestival på Dombås. Adrian Myhren og Solveig Løkken I Dovre Ungdomsråd forteller om en innholdsspekka og helt gratis festival.
1: Så det går forskjellige aktiviteter som skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene skal jo være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
2: Ja, og så vi også heldig at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Seks personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Ringebu kommunestyre lukka dørene da politikerne I går kveld skulle behandle et mulig kjøp av en bolig I Iver Våles gate. Eiendommen barndomshjemmet til ordfører Arne Fossmo, og faren han står som hjemmelshaver. Fossmo meldte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen. GDs journalist måtte også forlate kommunestyresalen. Saken endte med å bli utsatt og skal nå behandles I formannskapet 18. juni. Kommunedirektøren vil ikke si om kommunen innhentet takster I saken, og viser til at opplysninger unntatt offentlighet, det skriver GD. Gudbrandsdalen får skya vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Super Trooper og ABBA. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-åra fikk førerkortet beslaglagt etter at en varebil kjørte I grøfta på Fylkesvei 245 I Søndre Land I går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på Fylkesvei 2289 ved Vienlinna I Gran I går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke I området. Og en mann I 20-åra ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I går ettermiddag. Målt til 135 km I timen er skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig

0: Dovre ungdomsråd slår på stortromma. Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og prosjekt Ung I dialogen vil de samle ungdommer I hele Norddalen til regional ungdomsfestival neste lørdag på Dombås. Jeg har med meg Solveig Løkken og Adrian Myhren I Dovre ungdomsråd og en egen ungdomsfestival for alle de seks Norddalskommunene. Det ikke bare. Kan ikke du, Solveig eller Adrian, fortelle litt om hva som tanken bak her?
1: Også har jeg lyst til å samle ungdommene litt her I ja, rundt her da. For å bli litt bedre kjent, kanskje, med dem som I de andre kommunene, skape litt bedre samhold.
0: Hva slags ungdommer snakker vi om her nå? Altså, dere har tatt ut en konkret aldersgruppe som får lov til å være med på denne festivalen?
2: Ja, det fra 13 år til 20, da. Så ja, litt unge voksne kan man si, kan være med.
0: Har dere noe tal på hvor mange ungdommer det finnes totalt I Norddalen I denne aldersgruppen? Dere kan jo risikere at det kommer dritmang, rett og slett.
1: Og så har jeg ikke et tal, nei, men om det kommer kjempemange, så det bare bra for oss, det da. Så, og det gratis skyss for
2: alle. Alle på jobben,
1: så. Så ja, det bare å komme.
0: Hva skal dere gjøre på denne festivalen her?
2: Nei, det utdelt, eller ikke utdelt da. Og så noen forskjellige aktiviteter som man skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene skal være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
1: Ja, og så vi også heldig at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Hva slags artister har dere fått til å komme da?
1: Også fått to up-and-coming nasjonale artister. Han ene heter Anakin Justin, og den andre William Gamborg. Også får vi også litt lokale talenter da, som skal komme og ha litt innspill.
0: Til en så stor festival så regner jeg med at dere må ha påmelding?
1: Nei, det ikke påmelding til selve festivalen, men for organisering til transport trenger oss påmelding innen den 18. juni gjennom QR-kode på plakaten vår. Vi vil ikke at lange avstander skal være et hinder for deltakelse.
0: Hvor mye arbeid det for dere I Dovre ungdomsrådet å lage en sånn festival, Adrian?
2: Ja, det litt, en del, for oss har jo jobbet en del med planlegging til festivalen, og så må vi søke mye støtte, planlegge aktiviteter, mat vi skal ha med, og så få tak I frivillige og samle ungdommen generelt. Jeg håper at mange kommer dit da.
1: Jeg håper det blir en bra dag, og at mange kjøper.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv,
4: Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, det den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede i veien.
9: Altså?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt I nordeuropeiska länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg I dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort. Gudbrandsdalen får skyet vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.

Hånd i hånd, Tobias Sten i endelig morgen, litt over sju, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Takk for at du hører på også den morgenen her. Nå er det tid for fotball-VM i USA, og det var det også i 1994. Forskjellen er at i år så kan det bli varmere og mer hete bølger. Det skal handle mer om det i frokostsendingens kommende halvtime. Etter blant annet Cardigans i Raise and Rewind.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Våga Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så det konsert med Tone Hulbergmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River I Loven på Aulestad. Stykket oversatt av André Bjerke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning. Og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

You and your hands og Pink I endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det jo radiobingo her I kanalen. Ingen som klarte å plotte inn lykketallet som det siste I går. Dermed så står lykkepotten videre I 100 000 kroner. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også I går. Den som vant mest var Lillian Karlsen med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag I uke. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og projekt Ung I dialogen slår Dovre Ungdomsråd på Stortromma. Neste lørdag så inviterer de ungdom mellom 13 og 20 år fra alle de seks Norddalskommunene til regional ungdomsfestival på Dombås. Adrian Myhren og Solveig Løkken I Dovre Ungdomsråd forteller om en innholdsbekka og helt gratis festival.
1: Så det noen forskjellige aktiviteter som skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene skal være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
2: Ja, og så vi også heldige at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Seks personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Ringebu kommunestyre lukka dørene da politikerne I går kveld skulle behandle et mulig kjøp av en bolig I Iver Våles gate. Eiendommen barndomshjemmet til ordfører Arne Fossmo, og faren hans står som hjemmelshaver. Fossmo meldte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen. GDs journalist måtte også forlate kommunestyresalen. Saken endte med å bli utsatt og skal nå behandles I formannskapet 18. juni. Kommunedirektøren vil ikke si om kommunen har innhentet takster I saken, og viser til at opplysninger unntatt offentlighet, det skriver GD. Gudbrandsdalen får skya vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Ja, da den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Midthamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun er spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste

idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. 80 spreke deltagere stilte til start av Toksegrenna vel arrangerte sitt eget løp for fjerde gang I helgen, det melder lokalavisa Dølen. Løpet har blitt et populært arrangement med løyper fra 600 meter til 3 kilometer for både små og store. Start og mål var ved lekeplassen I Nygardsveien, og alle barn fikk premie, mens det også var uttrekkspremier blant deltakerne. Været var på arrangørens side, og etter løpet samlet folk seg til grilling og en familievennlig bankett. Det skriver altså avisa. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt I nordeuropeiska länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg idag visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4 prosentpoeng fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I 4 kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: 6 personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort. Gudbrandsdalen får skya vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.

Tror jeg feil, det her var taus, opplar en fin onsdag, 10. juni, selv om været mildt sagt skiftende om dagen, så får vi kose oss med andre ting, om det lov å si. Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 den nære morgenen her. Det skal handle om at Nettskolen Innlandet utvider tilbudet sitt fra høsten av. Da blir det 5 ulike programfag til elever i hele fylket, mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter Eagle Eye Cherry blant annet. I'm so tired.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så er det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så er det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det er Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River i Låven på Aulestad. Stykket er oversatt av André Bjerke, og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Fra høsten skal det høre så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller, det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det jo et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Ja, det sa Marianne By, som rektor hos Nettskolen Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. God onsdag, vi fortsetter med Nelly Furtado. Dette Turn of the Lights.

Nelly Furtado, Turn of the Lights I Endelig Mål. En mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6-en ved Espa I Stange I går kveld. Bakgrunnen var en fartsmåling på 135 km I timen I 110-sona, men det stoppet ikke der. Ifølge politiet så var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førekort. Mannen har lokal tilhørighet og ble fremstilt for bevissikring, deretter avhørt og så dimittert, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Ellie Goulding.

0: Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og projekt Ung I dialogen slår Dovre Ungdomsråd på Stortromma. Neste lørdag så inviterer de ungdom mellom 13 og 20 år fra alle de seks Norddalskommunene til regional ungdomsfestival på Dombås. Adrian Myhren og Solveig Løkken I Dovre Ungdomsråd forteller om en innholdsspekka og helt gratis festival.
1: Så noen forskjellige aktiviteter som skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene skal være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
2: Ja, og så vi også heldige at oss har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Seks personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Ringebu kommunestyre lukka dørene da politikerne I går kveld skulle behandle et mulig kjøp av en bolig I Iver Våles gate. Eiendommen barndomshjemmet til ordfører Arne Fossmo, og faren hans står som hjemmelshaver. Fossmo meldte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen. GDs journalist måtte også forlate kommunestyresalen. Saken endte med å bli utsatt og skal nå behandles I formannskapet 18. juni. Kommunedirektøren vil ikke si om kommunen har innhentet takster I saken, og viser til at opplysninger unntatt offentlighet, det skriver GD. Gudbrandsdalen får skya vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Ja, her står vi I utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
6: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
7: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
8: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Når vi två blir en, det her var gyllene tider. Så en titt I politiloggen, en mann I 70-årene fikk førekortet beslaglagt etter at en varebil kjørte I grøfta på Fylkesvei 245 I Søndre Land I går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på Fylkesvei 2289 ved Vienlinna I Gran I går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke I området. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I går ettermiddag. Målt til 135 kilometer I timen er skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig førekort. I took

0: Dovre ungdomsråd slår på stortromma. Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og prosjekt Ung I dialogen vil de samle ungdommer I hele Norddalen til regional ungdomsfestival neste lørdag på Dombås. Jeg har med meg Solveig Løkken og Adrian Myhren I Dovre ungdomsråd og en egen ungdomsfestival for alle de seks Norddalskommunene. Det ikke bare bare. Kan ikke du, Solveig eller Adrian, fortelle litt om hva som tanken bak her?
1: Også har lyst til å samle ungdommene litt her I ja, rundt om her da. For å bli litt bedre kjent, kanskje, med dem som I de andre kommunene, skape litt bedre samhold.
0: Hva slags ungdommer snakker vi om her nå? Altså, dere har tatt ut en konkret aldersgruppe som får lov til å være med på denne festivalen?
2: Ja, det fra 13 år til 20, da. Så ja, litt unge voksne, kan du si, kan være med.
0: Har dere noe tal på hvor mange ungdommer det finnes totalt I Norddalen I denne aldersgruppen? Dere kan jo risikere at det kommer dritmang, rett og slett.
1: Og så har jeg ikke et tal, nei, men om det kommer kjempemange, så det bare bra for oss, det da. Så, og det gratis skyss for alle. Så ja, det bare å komme.
0: Hva skal dere gjøre på denne festivalen her?
2: Nei, det utdelt, eller ikke utdelt da. Og så noen forskjellige aktiviteter som man skal gjøre da, og turneringer. Og de turneringene da, skal jo være volleyballturnering, og så for eksempel dykekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
1: Ja, og så vi også heldig at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert. Og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Hva slags artister har dere fått til å komme da?
1: Også fått to up-and-coming nasjonale artister. Han ene heter Anakin Justin, og den andre William Gamborg. Og så får vi også litt lokale talenter da, som skal komme og ha litt innspill.
0: Til en så stor festival så regner jeg med at dere må ha påmelding?
1: Nei, det ikke påmelding til selve festivalen, men for organisering til transport trenger oss påmelding. Innen den 18. juni gjennom QR-kode på plakaten vår. Og så vil ikke at lange avstander skal være et hinder for deltakelse.
0: Hvor mye arbeid det for dere I Dovre ungdomsrådet å lage en sånn festival, Adrian?
2: Ja, det en del, for oss har jo jobbet en del med planlegging til festivalen, og så må vi søke mye støtte, planlegge aktiviteter, mat man skal ha med, og så få tak I frivillige og samle ungdommen generelt. Jeg håper at mange kommer dit da.
1: Jeg håper det blir en bra dag, og at mange kjøper.

0: sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ja, da rykk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
7: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets telefoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt-Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet i Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt er ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det er fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.
3: Gudbrandsdalen får skya vær også i dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.

Rain i endelig morgen, litt over ni i studio sitter Bjørn Martin Brandet i en times tid til fram mot ti denne onsdagen 10. juni. Det skal handle om fotball-VM, nå drar det i gang i USA, sist var 1994. Forskjellen at i år så det større risiko for hetebølger enn det var den gangen. Vi tar en prat med klimaforsker Amalie Skallevåg om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, selvfølgelig, dette De Derre.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Sett med eget nett.
14: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River I Loven på Ølestad. Stykket oversatt av André Bjerke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning. Og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada, så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

The Second You Sleep, det var Sabia du hørte her. I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Ingen klarte å plotte inn lykketallet som det siste, så lykkepotten den står videre til neste uke den I 100 000 kroner. Men vi delte ut over 20 000 kroner I går også, og den som vant mest var Lillian Karlsen. 10 000 kroner, gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og 10 000 kroner da, som vi deler ut I hovedpremie hver eneste uke.

0: Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og projekt Ung I dialogen slår Dovre Ungdomsråd på Stortromma. Neste lørdag så inviterer de ungdom mellom 13 og 20 år fra alle de seks Norddalskommunene til regional ungdomsfestival på Dombås. Adrian Myhren og Solveig Løkken I Dovre Ungdomsråd forteller om en innholdsbekka og helt gratis festival.
1: Så er det noen forskjellige aktiviteter som skal gjøre, da, og turneringer. Og de turneringene skal være volleyballturnering, og så for eksempel dykkekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
2: Ja, og så vi også heldige at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert. Og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Ringebu kommunestyre lukka dørene da politikerne I går kveld skulle behandle et mulig kjøp av en bolig I Iver Våles gate. Eiendommen barndomshjemmet til ordfører Arne Fossmo, og faren hans står som hjemmelshaver. Fossmo meldte seg inhabil og forlot møtet før behandlingen. GDs journalist måtte også forlate kommunestyresalen. Saken endte med å bli utsatt og skal nå behandles I formannskapet 18. juni. Kommunedirektøren vil ikke si om kommunen har innhentet takster I saken, og viser til at opplysninger unntatt offentlighet, det skriver GD. Gudbrandsdalen får skya vær også I dag, med enkelt regnbyger og muligheter for torden lokalt. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 11 og 16 grader.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

We Will Rock You og Queen I endelig morgen. God onsdag. Paul Erik han kommer inn med lokalsporten etter Tina Turner. Her Two People.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo, det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. 80 spreke deltagere stilte til start av Taksegrenna vel arrangerte sitt eget løp for fjerde gang i helgen, det melder lokalavisa Dølen. Løpet har blitt et populært arrangement med løyper fra 600 meter til 3 kilometer for både små og store. Start og mål var ved lekeplassen i Nygardsveien, og alle barn fikk premie, mens det også var uttrekkspremier blant deltakerne. Været var på arrangørens side, og etter løpet samlet folk seg til grilling og en familievennlig bankett. Det skriver altså avisa. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Rightprice Price, Stian.
1: Ja, hei Rightprice Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

Bysommer, Lillebjørn Nilsen i Endelig Morgen, som ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin onsdag. Og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen her i kanalen. Og aller først frem til nyheten klokka 10. Her Hellbillies og Eikrasafaren Steinbu.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarstyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann I 20-åra ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.

ifra Donna Summer og Kygo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag, det eller vi midt I uka. Det en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald med deg frem til to også I dag. Louis Capaldi med Stay Love og Norah Jones også etter hvert Thing About You etter Jennifer Page. Den her kjenner du til. Her Crush.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Ja, da har du den, ja.
4: Det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
5: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

Hvis du tar deg en tur I dagligvarebutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarebutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gunnarsen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisen så lave. Og det jo et tankekors.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer

Heise Kite og Keep It Alive på din lokalradio her I Innlandet. Tusen takk for at du hører på. Svenske The Cardigans med Erase and Rewind på vei etter mer norsk musikk, og det det Julie Bergan som står for. We're coming up.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast, en lugom butikk å handle til.

Coldplay og deres talk fra skiva X and I som kom tilbake I 2006. Klokka den snart 11 denne onsdag formiddagen, og det nyheter å være på vei etter Sasha og Maria Mena. Her Wide Awake.

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det er en kvinne i 40-åra som er funnet, og pårørende er varslet. Kvinnen er begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene er uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevefoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt er ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det er fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa Marianne By ved Nettskolen Innlandet.

Seb og Alexander Stewart, Would You Lie, fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Onsdag formiddag, I det klokka har bikka 11 med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, håper onsdagen din fin. Har planer om å gi deg både Lorraine og Isaac Elliot ganske snart, etter selvfølgelig, her de derre.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, da rukket den, ja.
5: Ja, det typisk min flaks.
4: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.

True Love ifra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Kesha og TikTok, en låt som kom lenge før det var noe som het TikTok, etter Isaac Elliott. Her Waiting Game.

er lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har I dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksen person til samtaler, at skolen tilbyr en fast kontaktperson og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging I overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun er spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo, det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. 80 spreke deltagere stilte til start av Taksegrenna Vel arrangerte sitt eget løp for fjerde gang i helgen, det melder lokalavisa Dølen. Løpet har blitt et populært arrangement med løyper fra 600 meter til 3 kilometer for både små og store. Start og mål var ved lekeplassen i Nygardsveien, og alle barn fikk premie, mens det også var uttrekkspremier blant deltakerne. Været var på arrangørens side, og etter løpet samlet folk seg til grilling og en familievennlig bankett. Det skriver altså avisa. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Shake You Down ifra Gregory Abbott. God onsdag. Klokka den snart 12. Nyheter og vær på vei etter musikk fra Katy Perry. Her Thinking of You.

0: Arena K-nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter.
2: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En cyklist I 20-årene ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.

Iron 108 synger David Guetta og One Republic på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den litt over 12 denne onsdags ettermiddagen som det etter hvert har blitt. Jeg heter Trond Harald, byr deg på Jonas Love etter Rednecks. Her Wish You Were Here.

Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

Tar deg en tur I dagligvarerbutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarerbutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gunnarsen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisen så lave. Og det jo et tankekort.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Oh, nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

David Pedersen og hans Wild at Heart på din lokale radio I Innlandet. Lightman fikk det også med Free, og her CC Cowboys, det magiske ordet unnskyld.

0: Ja, da er det den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo... Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Onatra 3 ifra Eros Ramazzotti på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett. Det Riks- og fylkesnyheter på vei etter musikk fra Sugar Babes, To Last In

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.

Alok og Alan Walker, Kiddo, også her med highlights på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, den 10. juni, klokka litt over ett. Jeg har planer om å gi deg både Lene Malin og Elton John snart, jeg, etter Robin. Her du.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Denne gangen tar vi gull hjem. Det Erik Lukas Haugen på din lokale radio I Innlandet. Elton John, This Train Don't Stop Here Anymore, etter Lene Malin.

lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har I dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksenperson til samtaler, at skolen tilbyr en fast kontaktperson, og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging I overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

Contagious fra Marianne Penta og Mikkel Gaup her på din lokale radio I innlandet litt over halv to denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Tone Damli, winner of a losing game.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på.

konkurransen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. 80 spreke deltagere stilte til start av Toksegrenna vel arrangert i sitt eget løp for fjerde gang i helgen, det melder lokalavisa Dølen. Løpet har blitt et populært arrangement med løyper fra 600 meter til 3 kilometer for både små og store. Start og mål var ved lekeplassen i Nygardsveien, og alle barn fikk premie, mens det også var uttrekkspremier blant deltakerne. Været var på arrangørens side, og etter løpet samlet folk seg til grilling og en familievennlig bankett. Det skriver altså avisa. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Gamlebryn ifra Hellbillies på din lokale radio i Innlandet. Og vi holder oss i dette Hellbillies-landskapet. Her er spilloppmaker. Du fantastisk. God onsdag.

Countdown fra Europe her på din helt egne lokale radio I Innlandet, hvor Thomas og Gjøran nå fortsetter ettermiddagssendingen ganske snart. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen når klokka 10. Nå det Bruno Mars og Mark Ronson frem til ferske nyheter. Uptown Funk. Ha det godt.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn- og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.

Synnebo sang vakkert under vår laken, en versjon av en gammel Marit Larsen-låt. Håper du har en fin onsdag der ute I innlandet, litt sånn skiftende vær over fylket også I dag. Og flere steder det jo meldt om lyn og tordenbyger nå utover ettermiddagen og til dels kvelden før morgendagen ser ganske sommerlig ut. Vi byr på masse god ettermiddagsunderholdning de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden av lokalradioen og nå først kose seg med Hellbillies som synger om gamle bryn.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer.

Okay. Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så er det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så er det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det er Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River i Låven på Aulestad. Stykket er oversatt av André Bjerke, og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Stavre ungdomsråd slår på stortromma. Sammen med Gudbrandsdalsmuseet og prosjekt Ung I dialogen vil de samle ungdommer I hele Norddalen til regional ungdomsfestival neste lørdag på Dombås. Jeg har med meg Solveig Løkken og Adrian Myhren I Dovre ungdomsråd og en egen ungdomsfestival for alle de seks Norddalskommunene. Det ikke bare bare... Kan ikke du, Solveig eller Adrian, fortelle litt om hva som tanken bak her?
1: Også har lyst til å samle ungdommene litt her I ja, rundt om her da. For å bli litt bedre kjent, kanskje, med dem som I de andre kommunene, skape litt bedre samhold.
0: Hva slags ungdommer snakker vi om her nå? Altså, dere har tatt ut en konkret aldersgruppe som får lov til å være med på denne festivalen?
2: Ja, det fra 13 år til 20, da. Så ja, litt unge voksne kan, si, kan være med.
0: Har dere noe tal på hvor mange ungdommer det finnes totalt I Norddalen I denne aldersgruppen? Dere kan jo risikere at det kommer dritmang, rett og slett.
1: Og så har ikke et tar nei, men om det kommer kjempemange, så det bare bra for oss, det da. Så, og det gratis skyss for alle.
2: Alle på Gudbrandsdal.
1: Så ja, det bare å komme nå.
0: Hva skal dere gjøre på denne festivalen her?
2: Nei, det utdelt, eller ikke utdelt da. Og så noen forskjellige aktiviteter som vi skal gjøre da, og turneringer. Og... De turneringene skal jo være volleyballturnering, og så for eksempel dykekonkurranse, sumobryting, stafett, I rekke oppblåsbar bane på en måte, og tennis.
1: Ja, og så vi også heldig at vi har fått tak I to artister som skal ha konsert, og så skal vi ha grilling. Gratis mat da, for alle.
0: Hva slags artister har dere fått til å komme av da?
1: Også fått to up and coming nasjonale artister. Han ene heter Anakin Justin, og den andre William Gamborg. Også får vi også litt lokale talenter da, som skal komme og ha litt innspill.
0: Til en så stor festival så regner jeg med at dere må ha påmelding?
1: Nei, det ikke påmelding til selve festivalen, men for organisering til transport trenger oss påmelding innen den 18. juni gjennom QR-kode på plakaten vår. Vi vil ikke at lange avstander skal være et hinder for deltakelse.
0: Hvor mye arbeid det for dere I Dovre ungdomsrådet å lage en sånn festival, Adrian?
2: Ja, det litt, en del, for oss har jo jobbet en del med planlegging til festivalen, og så må vi søke mye støtte, planlegge aktiviteter, mat på skame, og så få tak I frivillige og samle ungdommen generelt. Jeg håper at mange kommer dit da.
1: Jeg håper det blir en bra dag, og at mange kjøper.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Tina Turner og hennes typical mail. Nå, ikke lenge før sommerferien, så kommer det mye meldinger inn til oss her I radioen fra NAF og forsikringsselskaper og annet som vil gi oss gode tips før sommeren. Slik gjør du bilen ferieklar og så videre. Her har det kommet en melding fra noe som heter Norsk Skadeforebyggende Forum. Det vil jo prøve da å begrense antall skader og ulykker som skjer I Norge hvert år, og et av tipsene for sommeren da å parkere riktig. 62% gjør det allerede, nemlig rygger inn når du parkerer utenfor et kjøpesenter eller hvor du nå parkerer og det mange biler I nærheten, så anbefales det å rygge inn når man kommer, så har man god oversikt, og når man da skal kjøre videre etterpå, så det bare å kjøre rett fram og ut. Da kan man unngå en del uheld som å rygge på andre biler, eller I verste fall andre mennesker som du ikke ser når du skal rygge ut, og kanskje litt sommerstress. Et greit tips å legge seg på minnet hvis du ikke gjør det allerede. Vi skal ta en titt på bursdagsboka ganske snart. Det flere kjente personer fra innlandet som fyller år I dag. Mer om det etter Madrugada og The Kids Are On High Street.

Madrugada og The Kids Are On High Street. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 10. juni. Fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen blir 24 år I dag. Han spiller for tiden I Stabæk, startet karrieren I Brumunddalen og Hamkam, akkurat som sin far, også en velkjent keeper André Ulla. Christian Jonsen fra Lillehammer blir 49 år I dag. Fotballspiller nå trener, som blant annet har trent Raufoss I flere år, også trent Ålesund. Gratulerer med dagen. Remo Martinsen på Hamar blir 57 år I dag, sitter I kommunestyret på Hamar, var ishockeyspiller I sine yngre dager for Storhamar I godt over 200 kamper, også vært programleder I Lotto på norsk tipping. Remo Martinsen, gratulerer. Frode Schei I Ringsaker blir 67 år I dag, jo da blant annet kjent som mannen bak de mange berømte tretopphyttene I Ringsaker. Ivar Dyrhaug blir 77 år I dag, vi husker han jo som programleder for bit på NRK I en årrekke, og grunnen til at jeg nevner han I denne sammenheng jo at han gikk på lærerskole på Hamar og bodde der noen år I sin ungdom. Dagens historiske bursdag Jenny Emilie Pettersen, også kjent som Tatermilla. Hun ble født I Trysil den 10. juni tilbake I 1886, døde I 1976, 90 år gammel I Solør. Hun regnes jo som en sentral skikkelse for taterne I Norge på 1900-tallet, og har jo også da Tatermillas hus I Våler etter sitt minne, født på denne dato I 1886, altså Tatermilla. Dette Ruben og Miriam Bryant.

0: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark litt tidligere I år og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad, fortell litt om hva slags historie dere ser tilbake på gjennom disse 90 årene.
1: 90 år veldig mange år, og det som litt artig når man ser tilbake på historien, så driver vi faktisk nesten med det samme som de gjorde når de begynte for 90 år siden. Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det jobbet de med I vel lagets begynnelse også. Og det samme I alt, hva skal jeg si, kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi også fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
0: Fortell litt mer om ting dere gjør nå da, hvis du har noen konkrete eksempler.
1: Så når vi har medlemsmøter, for eksempel dette året her som vi har jubileum, så har vi kvinnehelse I livets sirkel som en rød tråd gjennom jubileumsåret. Så da begynte vi året I januar med fødsel, og så hadde vi et møte om morsrollen, og vi hadde et møte om overgangsalder, og et om kosthold. Og til høsten så skal vi ha psykisk helse, og så avslutter vi da med døden da. Så det en veldig god rød tråd I jubileumsåret.
0: Og så regner jeg med at dere kanskje I tillegg til dette skal ha en skikkelig feiring eller en jubileumsfest?
1: Det skal vi, vet du. En 90-åring, den må feire med verdighet og storhet, og det skal vi da ha den 21. august på Sæligård. Og ordfører Vigdis Stensby, hun kommer og skal fortelle litt om historien da, så det blir veldig spennende.
0: Og hvilken betydning vil du si at bygdekvinnelaget har for lokalsamfunnet både I Hamar og Vang?
1: Ja, vi jo et kvinnenettverk som sammen på tvers av alder og generasjoner, og det det som bygdekvinnelaget, at vi kan møtes og lære til hverandre og prate med hverandre om ting som

0: som skjer i hverdagen, og det veldig, veldig ordentlig. Så jeg tror at det klart du kan engasjere deg i bygdekvinnelaget hele livet, og så det selvsagt sånn at når vi i perioder med små unger og unger i aktivitet, så blir det litt mindre, men så kan bli med etter hvert da. Så vi en organisasjon du kan være med i fra du ung og til du blir eldre.
1: Så skjønner jeg at dere bruker nærmiljøet en del?
0: Ja, vi veldig opptatt av å besøke det vi har i nærmiljøet vårt. Så vi har vært på Skråstad Gård og Gartneri, vi har vært på Resirkula, det ligger jo litt i Furnes også, men og Doblevgruppen, og det var en vangsetning som var med å starte Doblevgruppen. Har besøkt Millert i Midtvangvegen, og vi har brukt Løten nærstasjon, og vi har vært på Ankervillan, på Sagatun. På sommermøtet var det nå i sommer, så skal vi om bare 14 dager, så skal vi på historiesenteret på Domkirkeodden. Så vi bruker det lokale vi har, og det synes vi veldig, veldig ordentlig. Og veldig ordentlig fordi damen som har flyttet til bygda, og for innvandrerkvinner å se det vi

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Vi
0: gjør ditt liv
1: enklere. Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center i dag?
3: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
4: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at... Her på Peer Gynt Center har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Gudbrandsdalen får stort sett oppholdt til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn- og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helst pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.

fengende sommerrytmer fra Bruno Mars, I Just Might. God onsdag. Ja, det sommer på gang, og vi vil jo helst ha godt sommervær. Nå har det vært skiftende noen dager, og det ikke så veldig stabilt de nærmeste dagene som kommer heller. Det lyn og torden på gang flere steder I innlandet I ettermiddag. I morgen torsdag så ser det ikke så gærent ut, da får man ganske bra vær de fleste steder, men så det utrygt I helgen altså. Blir perioder med opphold og sol, men så det også uttrykt for noen perioder med regn og regnbyger også inn I helgen, som det ser ut nå dessverre. Steven Spielberg kom med en ny film på kino I Norge I dag, og flere kinoer I innlandsregionen har premiere på denne onsdagen. Vi skal kikke nærmere på den før 16:30. Litt tips og triks når det gjelder sommer får du også I vår Lifehacks-spalt om ikke lenge. Nå først Shania Twain og hennes From This Moment On.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River I Loven på Aulestad. Stykket oversatt av André Bjerke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Det er klart for dagens lille spalte med tips og råd for en enklere hverdag. Life hacks kalles det gjerne på godt norsk, holdt jeg på å si. Og internett jo fullt av gode tips for tiden når det gjelder å få en bedre sommer. Og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda i plast. Og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann i et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket i fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjølelement, stort kjølelement i lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, og vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron i fryseren, putter det i en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat i, men de kan også puttes i fryseren med vann i. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg frist og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn i sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur, men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser i en termos, eller lapskaus i en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det verdenspremiere på en ny science fiction film fra Steven Spielberg. Mange mener det hans beste film på mange, mange år. Den heter Disclosure Day. Og disclosure, det betyr jo avsløring eller offentliggjøring, og det handler om aliens det her, og det at vi ikke alene på jorda, og hvordan man I så fall skal bevise og avsløre det.
1: Are they people?
2: No. This 79-year terror campaign of lies has to end.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
4: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
0: Ja, den actionfylte science fiction filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har Norges premiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag og til Vinstra og Otta på søndag.
1: Why would they do this?
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig. Samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal, for I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle, enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enige om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 1326, de har et bogtre I gull mot grønn bakgrunn, et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn, og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen I Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning I kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtreet det blei. Arvid Sveen I Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen I Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket I Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til I innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket, og vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien, ja, det vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden I hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
3: Jeg har holdt på med dette I 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. Jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor det en stor glede og bare en stor fest I dag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
4: Det fortsatt, og kanskje enda mer, aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn I arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
5: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Solør, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg I arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som vekstverket.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei!
6: Hallo! Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk eller...
6: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn- og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.

Han har en egen evne til å komme opp med vakre ballader. Louis Capaldi, Stay Love, fikk du her god onsdag. 10. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen I dag. 24 år, vel for tiden I Stabæk. Christian Jonsen, tidligere fotballspiller, nå fotballtrener, som blant annet har trent Raufoss I mange år, også vært I Ålesund, blir 49 år I dag. Remo Martinsen fra Hamar, kommunepolitiker, tidligere hockeyspiller og mediepersonlighet, blant annet lottovert hos Norsk Tipping, 57 år I dag. Frode Skei I Ringsaker, 67 år I dag, mannen bak de berømte tretopphyttene I Ringsaker. Og Tater Milla, eller Jenny Emilie Pettersen som hun egentlig het, hun ble født på denne dato I 1886 I Trysil, døde 90 år senere I Våler. En av de sentrale skikkelsene for Tateren I Norge på 1900-tallet, og har jo da blant annet Tater Millas hus I Våler etter sitt minne. Tater Milla født på denne dato I 1886 altså. Alanis Morissette skal synge for oss nå, du får Hand in my pocket.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert I Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det I Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn I natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River I Låven på Aulestad. Stykket oversatt av André Bjerke. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså Nettskolen Innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her i Innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva i all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever i Innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det i nettskolen, som kan ta ett fag i nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten, eller? Er det rett?
1: Ja, akkurat. Vi har tilbud i 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så ja. Da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 i fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, så vi har jo hatt lite tilbud i år, fordi vi kom litt sent i gang. Vi startet i mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut i timeplanen til skolen også. Så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt til rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang i uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det jo et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da i fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her i Innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.

er fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for vi har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, dele ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør I dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helst pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
6: Ohohoi.
5: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Så det tidligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

en bedre sommer, og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet, mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda, I plast, og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann I et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket I fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjøleelement, stort kjøleelement I lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, og vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron I fryseren, putter det I en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat I, men de kan også puttes I fryseren med vann I. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg frist og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn I sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur. Men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser I en termos, eller lapskaus I en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

onsdag, klokka begynner så smått å nærme seg 17. Det en uke med mye som skjer I innlandet, både av små og store arrangementer, mye som skal gjøres unna nå, før vi tar fellesferie, for det blir jo litt roligere I juli da på festivalfronten, men for all del, det mye som skjer da også. Men nå I juni så går det slag I slag, på Hamar for eksempel denne uka så det både Kirsten Flagstad-festival fra I dag og fram til søndag, og der Hamar Middelalderfestival fra fredag til søndag. Braskereid Foss byr på Bukkenfestivalen fra fredag til søndag, blant annet med musikk og dans. Flåklypadager I Alvdal starter på fredag. 10 dager med aktiviteter, konserter og matopplevelser, blant annet. Kontrastjernen Brad Paisley til vikingskipet på Hamar nå på lørdag. Morodalsfestivalen I Odal nå på lørdag det også, med Eldar Vågan, Jenny Jensen og Hagle, blant annet. Mange skal ut og løpe til helgen. Løpebirken arrangeres nå på lørdag 13. juni. Bare noen av høydepunktene I innlandet denne uka her. Dette Starship, We Built This City.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn- og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love. Håper du har en fin onsdag. Det kan smelle litt fra tordenguden utover ettermiddagen og kvelden I dag altså. Meldt om lokale lyn- og tordenbyger I deler av innlandet I dag, med noen kraftige regnskurer ved siden av. Det vel kanskje morgendagen som ser best ut værmessig. Ganske bra vær I morgen med opphold og sol, og så det ustabilt inn I helgen, så det kan komme både regn og regnbyger I løpet av fredag, lørdag og søndag. Vi får tro at det blir lengst mulige perioder med opphold og sol. Dette stabile høytrykket vi kanskje går og drømmer om, slik at vi får deilig strandvær og vær og sol oss I og nyte sommeren I det. Det lar tydeligvis vente på seg noen dager til. Det tre små kinesere som tar det videre I musikken den ettermiddagen. Dette nostalgisk tekst Klassebildet.

0: Trond Trelast vil at ennått den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sette langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18.30 så blir det storbandkonsert i Kaupangerparken. En fin oppstart på sommeren med jazz og rytmer med Fossajazz. Og samtidig blir det i Vågå Kulturhus sommerkonsert med Kulturskolen. Klokka 21 så blir det inn i natta med vokalensemble Resonans på Bjerkebæk. Torsdag klokka 18 så er det åpning av utstillingen med Rasmus Kjorstad og Johannes Selvåg på Harpefoss Hotel. Klokka 19 så er det konsert med Tone Hulbækmo på Harpefoss Kunstarena, og samtidig så blir det sommeravslutning på Øyer Samfunnshus med Øyersvingen, og det er Mr. Ray som står på scenen. Fredag fra klokka 16 til og med søndag så blir det bruktmarked på Stavsplassen, og klokka 19 så blir det premiere på Spoon River i Låven på Ølestad. Stykket er oversatt av André Bjerke, og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket, hvor vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien, ja, det vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden I hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
3: Jeg har holdt på med dette I 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. Jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor det en stor glede og bare en stor fest I dag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
4: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn I arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
5: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Solør, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått noen henvendelser der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som vekstverket.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal. For I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enig om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 1326, de har et bogtre I gull mot grønn bakgrunn, et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn, og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen I Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning I kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtreet det blei. Arvid Sveen I Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen I Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket I Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til I innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men lokale lyn og tordenbyger med regn kan vi få, spesielt sør i dalen. I morgen så blir det stort sett opphold og til helt pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det verdenspremiere på en ny science fiction film fra Steven Spielberg. Mange mener det hans beste film på mange, mange år. Den heter Disclosure Day. Og disclosure, det betyr jo avsløring eller offentliggjøring, og det handler om aliens det her, og det at vi ikke alene på jorda, og hvordan man I så fall skal bevise og avsløre det.
1: Are they people?
2: No. This 79-year terror campaign of lies has to end.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
4: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
0: Ja, den actionfylte science fiction filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har norgespremiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag og til Vinstra og Otta på søndag.
1: Why would they do this?
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig. Samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to

Ja, fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for jeg har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, del ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
0: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Amundsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for framtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fint.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
8: Nei!
7: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek

0: Arda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja, vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. Og se

0: Da er det den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.